Tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tudi bom naredil, tud